летом на ночь под свистый голосом сам. Но я признав, че прав, мен мало ли срам, бил съм пиян. За мало бил я рис на порен дан, се били смо равно среди басити. На играста пред мано се появила два пса, е вели гулдох им ба чисто мейх на пудлица. Деяли босте кеза урага с кушки, здете живлият дед, а бульдох е запил, бъл паше пудлица за дивата коле.